wabedi nkunim no ye wa chere bebre na e wa ha ye ti e mo bedi offered church minsa e sor so na ma something the bony e ba fa kunya kase da kete bia o de ato.